Gihatagan mo gid ako og problema, iha Krisha. Mao pay na problema pa ko karon bahin ni Barseno, gidungagan mo pagyud. Visit!